0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Življenje nam ponuja nasprotja, da cenimo, kar imamo.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

zagojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš tešit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gobcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendra.

0: Pa super je. Zabavno, energično, krasno, uživamo.
1: Drugo leto se vidimo spet.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.